0: colpirti più niente. Non potrà colpirti più.
1: Zes numër të ivë di vos, di u dhe smit divas, Maneskin unë, Coraline. Sveci jeni Kristine, kësë që të jesë mjesu të ivë. Që se lapë sa, kom sa të velin ajumë. Në klonë së ndo dos pelni të atë velin ajumë. Kristine, me së të pavëdisim brju dhe në asun. Lapë sveci të var, zjesë di vos, di u dhe smit divas. Tu dalmes, ķersim rokās Arnold. Arnolds ir neatlaidīgais klausītājs, bet Lauras ir sarosījušās. Nu, tiešām jūs daudz tur. Paldies, ka iebērs Alvrūcē, jau kuro dienu ietrīt sirsniņu cerot, ka beidzot būs mana dziesma. Raksta Laura. Oi! Lauru mums tiešām daudz. 9480. Personu datu bāzē parādās. Nāc, vai tev arī Laura stāsts?
2: Sakot par skaisto vārdu Lauras, man reiz bija darbiniece Laura un klienta Laura. Un tad es savu darbinieci Lauru aizsūtīju pie klientas Lauras, kura nebija mājās, bet bija mājās klientas vīrs, kuru sauca Lauris.
1: Laura Pāris. Jā, sveiciens Laura Pārim. Labi, ir neatlaidīgi.